Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти някога преди. Ние сме сега, нашите мечти.

0: през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Пак е три през нощта.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика.

0: Иван.
1: А какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
3: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
4: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
3: Я покажи как става.
4: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
2: Повече на сайта на Софийска вода.
5: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.bg.

0: едно, но само един живот не е достатъчно.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията Вашите 250. Изберете песните, разкажете спомените, създайте Вашите 250. Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
2: Този април.
3: Pull yourself together. We have work to do.
2: Иконите се завръщат.
3: And by we, I mean you.
2: Дяволът носи Прада 2.
4: I am the new features editor at Runway.
3: No, you are not.
2: 29 април. Само в кината.
3: That's all.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
8: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
10: Миме, кажи на това дете да спре.
11: Петре, и то като теб не разбира от дума.
12: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
10: Миме, кажи му да спре.
11: Петре, искаш ли аз да го заместя?
12: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
13: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата е кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
14: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
15: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май, ниво минус 1. Твоя Сердика център.
16: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
17: С медийното съдействие на BG Radio.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

море. Всеки може там да посъзрее.

0: се погледнем.
1: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
2: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
1: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
3: Nescafé Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Гради карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
11: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
11: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
12: Този май
13: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
12: Разгадайте мистерията.
13: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
12: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
14: Седмица на Арла в Фантастико. От 7 до 13 май купи всички продукти Арла и Арла Протеин. Крем сирена, моцарела, гауда и хаварти. Котич, пудинки, шейкове на специална цена. И направи всяко хапване просто съвършено. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ето ни заедно в пролетния уикенд на 9 и 10 май. Аз съм Цвети и освен за следобедното капучино, срещата ни е оговорена всеки уикенд в седмичния чарт на БГ Радио «Нашите 10». Много различни са нюансите в песните тази седмица и съм сигурна, че всеки един от вас ще открие поне една песен, която да стане част от плейлиста му. Между музиката в следващите близо 60 минути ще намери място и за всичко онова, което се случи в ефира на БГ Радио и което предстои в следващите дни до края на месец май. На по кафе, на по коктейл, на път или вкъщи програмата на БГ Радио можете да слушате онлайн или чрез хит приложението Радио Play. Заповядайте и на bgradio.bg, където имате още малко време да се включите в юбилейната ни кампания «Вашите 250, вашите 25 години с БГ Радио», в които събираме историите за любимите ви български песни. Открехваме завесата и за първата песен, която ще чуем сега в «Нашите 10», пак ще се погледнем на Елизабет, която заема 10-то място в чарта.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: В нашите 10, 10-тото място е за пак ще се погледнем новата песен на Елизабет. На 9-та позиция чухме Буря в чаша вода на Михаела Филева. Ако още се чудите какво да правите този уикенд, имам няколко много приятни идеи за вас, които се случват в столицата. Започнаха събитията по случай Деня на Европа. Един от най-симпатичните акценти е ретро трамвая, който ще се движи между площад Възраждане и площад Журналист. Освен че е безплатен, вътре можете да чуете различни езици, да научите нови думи и дори да се включите в игри. Празника продължава с велопоход Обиколката на Европа, който тръгва от Александър Невски и стига до НДК. Там през целия ден ще има европейско селище, храна, музика и финала ще бъде с концерт вечерта. Ако сте по-скоро в настроение за кино, на 9 май и в уикенда след това ще има прожекции на български и европейски филми в няколко от любимите ни кина в София. И нещо много впечатляващо, за събота на 10 май София ще посрещне част от атмосферата на Джиро ди Италия. Пространството около Александър Невски ще се превърне в истински празник на колоезденето, а кулминацията ще е между 17 и 20 часа. Така че, независимо дали сте на разходка, спорт, кино или просто хубава атмосфера в града, този уикенд определено има от какво да избирате. А сега се връщаме към чарта, в който посрещаме песента на 8-мо място. Всичко ме боли на Ника.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Всичко ме боли на Ника на 8-мо място в Нашите 10, а 7-мата позиция е за Виктория и песента й Ашес. Благодарим на Наско, който през изминалата седмица отпразнува Гергьов ден, заедно с слушателите ни в рамките на 8-часовото празнично издание на любими песни за любими хора. Миналата седмица постави началото и на играта ни с Нес кафе Dolce Gusto по повод 3 години второто кафе в ефира на БГ Радио. Ей така неусетно си минаха тези 3 години, изпълнени с приключения, запознанства, приятелства и любов от мен за вас и от вас, слушателите, за мен. Със сигурност на по чаша кафе могат да се случат много неща, за тях ни споделяте и на bgradio.bg. Впечатлима историята на Веселин Йолов, който споделя: бях на добре платена работа в голяма софтуерна компания и в един хубав слънчев ден, докато си пиех следобедното кафе в офиса, взех решението да напусна. На следващия ден подадох заявление за напускане и това се оказа най-страхотното решение в живота ми. Милена Иванова пък ни споделя, че е срещнала голямата си любов на по чаша кафе. Знаете ли пък колко хора са предложили брак на по чаша кафе? Ето, например, Пламен Николов. Активността е много голяма и ще ви споделям още от вдъхновяващите истории, които сте ни написали. Имате време да се включите до 14 май. Успех на всички и отново благодаря ви! В Нашите 10 стигаме до 6-то място. Тази седмица то е за Вениамин и песента му «У дома», която е част от дебютния му албум, носещ името «Да бъда твой».
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Вениамин и песента му "У дома" се изкачват до 6-то място в чарта. Докато се наслаждавате на почивните дни, заповядайте в сайта ни bgradio.bg, мястото, което събира историите ви за онези български песни, които са станали част от дните ви чрез ефира на БГ Радио. Сред историите, които получаваме, някои слушатели се връщат в детството си, други в студентските години. Има слушатели, които разказват за песни, които са били част от техния сватбен ден. Има и слушатели, които разказват за незабравими пътувания с БГ Радио и песните от изминалите 25 години. Песните, които съберат най-много предложения, ще бъдат включени в специалната ни празнична програма 250 най-обичани български песни от последните 25 години, която ще излъчим на 23, 24 и 25 май. Чарта продължава след малко. До края на класацията отново ще ви кажем важни подробности около юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Останете с нас!
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията "Вашите 250". Изберете песните, разкажете спомените, създайте "Вашите 250". Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на chris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
12: Този май.
13: Нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
12: Разгадайте мистерията.
13: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
12: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
14: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
15: Нашите 10 продължават и тук е момента да си говорим за концерта ни на 12 юни. Замисляли ли сте се как една песен може да ви върне назад във времето? Със слушането и се връщаме в детството на нашите деца, в безгрижните ни години от младостта, в колата с приятели, на първа среща или в онова безгрижно лято в Созопол. Тази година екипа на БГ Радио решихме да съберем всички тези спомени на едно място и да ви подарим вечер, изпълнена с песните, които ни съпътстват вече 25 години. Песни от детството, от младостта, песни, които разказват истории. Затова концерта ни на 12 юни ще бъде наистина специален, защото заедно ще се върнем назад във времето. Последният такъв концерт е бил през 2011 година и още помним емоцията, която остави аз като зрител, тогава не като част от екипа на БГ Радио. Сигурна съм, че всеки, независимо от възрастта си, ще открие своята песен в рамките на концерта ни. Тази година юбилейният ни концерт ще бъде със специалното участие на неповторимата Лили Иванова. На сцената ще видим още братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Дедве, Дони, Момчил, Нети, Дара, Михайла Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Важно е да уточним, че всички места са седящи, а съвсем скоро ще ви разкрием и подробности около сцената и разположението й. Билетите ви очакват на kupibileti.bg. Сега ви оставям в компанията на Дара Екимова и Броя звезди, която откриваме на петото място.
14: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Дара Екимова и Броя звезди чухме на пето място в Нашите 10 в слънчевия уикенд на 10 и 9 май. На четвърто място пък слиза Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, която през изминалия уикенд оглави класацията. Бандата ще чуем и в рамките на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни с най-красивите им песни, които са се превърнали в любими на малки и големи. Красота става част от албума им «Акустиката на България», който ни среща освен с красиви песни, но и с красиви места в страната, на които ще бъдат записани. Да я чуем отново и да си припомним какво богатство е България и изпълнителите, които творят в нея.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Красота на Стефан Вълдобрев и обичаните заподозрени заема четвъртото място в нашите 10. Уикенда е прекрасна възможност да пътувате в страната ни. От надежда идват предложенията за дестинации през почивните дни, а в неделя след обед отново ще бъдем със слушателите, които се включват в неделното предаване «Любими песни зад вулана» с начало 4 след обед. Тази седмица Наско сяда зад микрофона, а вие можете да слушате предаването и уикенд програмата ни онлайн на bgradio.bg или чрез приложението Radio Play. В чарта сега посрещаме песента «Бангаранга» на Дара, която се изкачва до третото място.
0: Номер 3.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Бангаранга на Дара се изкачва до третото място в Нашите 10. Дара вече отпътува за Виена, където ще представи България на Евровизия с песента Бангаранга. Семейство, приятели и фенове се събраха на летище Васил Левски в София, за да я подкрепят и за да я изпратят. Аз ви припомням, че Дара ще открие втория полуфинал на конкурса, който ще се проведе на 14 май. Номера за гласуване за нея е номер 1. Според новия регламент на конкурса, зрителите могат да гласуват от цял свят, а не само от участващите държави. Зрителите на Българската национална

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Картина на графа заема втора позиция в класацията с 10-те най-излъчвани песни от седмицата. Графа ще видим и на концерта ни на 12 юни под Откритото небе в сърцето на София. Получихме въпроси за местата и тук е важно да уточним, че местата са седящи, предвидили сме удобство за всички, ще има големи екрани и отлична видимост, ще ви разкрием и подробности около сцената и разположението й. Креативен директор на концерта ни отново ще бъде Марвин Дайтман, работил за мащабни продукции по света, сред които и Евровизия, което означава, че шоуто ни не само ще звучи добре, но и ще ви даде възможност да го преживеете от всяко място и зона, за която сте си закупили билети от kupibileti.bg. В чарта идва ред да посрещнем песента на първо място, но преди това отново да си припомним как звучи класацията до тук.
0: Номер 10.
1: Пак ще се погледнем. Елизабет.
0: Номер 9.
1: Буря в чаша вода. Михаела Филева.

0: номер 8.
1: Всичко ме боли. Ника.
2: Всичко ме боли, когато те няма. Тялото гърви, сърцето прощава.
0: Номер 7.
1: Ашес, Виктория.

0: Номер 6.
1: У дома. Вениамин.
0: Номер 5.
1: Броя звезди. Дара Екимова.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в Нашите 10 тази събота и неделя е за Мона и песента й Давам.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Давам на Мона на първо място в Нашите 10. Мона е чудесен пример, че с талант, последователност и много труд човек може да блесне и да се превърне в запомнящ се изпълнител. Тя избрала да добавя и българския фолклор и елементи от него в модерното си звучене, което пък помага младите хора да се връщат към корените си и да преоткриват това иначе сякаш позабравено музикално минало. С това пък ние слагаме финал на чарта. Пожелавам ви прекрасни почивни дни и си помислете кои са телците, които трябва да поздравите този месец. Предстоящите дни БГ Радио ще празнува с Криско на 11 май, на 15 май с Михаела Филева и Славчо от БТР, който вече наричаме колега, все пак с Яна, неговата дъщеря, правят едно много смислено и важно предаване за ефира ни, нова БГ версия, и получаваме много съобщения от слушателите ни за това колко го харесвате. Тук е и момента да ви напомня, че ако по някаква причина сте пропуснали епизодите на нова БГ версия, които се излъчват в понеделник, в събота вечерта от 8 часа отново повтаряме седмичните издания на предаването. Аз съм Цвети, заедно бяхме в Нашите 10. Останете с програмата на БГ Радио.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли! Е, знаеш как е.
3: Знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път, знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
4: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В неделя по обед ви казвам здравейте, аз съм Надежда и днешния ден прекарваме заедно. 10 май е денят, в който казваме честит празник на всички, които са отдали живота си на науката и по-специално онази част от нея, която се занимава с всичките елементи от периодичната таблица. Днес е професионалният празник на химиците в България, ден, който е официално определен през 2001 година от Българската камара на химическата промишленост, като почет към специалистите в този сектор. Казвам ви честит празник и от студиото на БГ Радио. Нашата неделя ще премине в това да ви разкажа за един от най-емблематичните пролетни празници с дългогодишна традиция в страната. Ще си поговорим за това как можете да си спечелите страхотни кафе награди, защото второто кафе на Цвети празнува 3 години в ефира и подаръците са от нея. Ще има, разбира се, и книги, които съм ви приготвила, а заедно с това ще изпратим и положителна енергия към Дара, която вече е във Виена и броени дни я делят от полуфинала на Евровизия. Хубава неделя ни очаква, а с нея в ефира на БГ Радио ще звучат и песните на артистите, които ще споделят една мащабна сцена. Сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. В тези два почивни дни слушаме гласовете на изпълнители като Лили Иванова, Васил Найденов, Любо Киров, Графа, Мария Илиева, Роби, Тино, Deep Zone Project, защото това са част от звездите, които ще греят ярко на нашата сцена на 12 юни тази година. Неделя в 12 започва с тези дни и БТР.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Надежда. В неделя по BG Radio.
1: BG Radio, само българска музика. Слушахме най-новата песен на Дара Екимова «Броя звезди». С напредването на пролета предстоят и два много големи празника, които всяка година ни водят директно към долината на тракийските царе. Празниците на розата в Карлово и Казанлък тази година отново ще превърнат градовете в едно от най-живите места у нас. Обикновено празниците се провеждат в края на май. Ето, празника на розата в Карлово тази година е на 30 май, но има и няколко дни в началото на юни, когато и в Казанлък улиците започват да се пълнят с рози. Подготовката за дните на розата вече текат и съвсем скоро ще можем да разберем и каква програма ни очаква и в двата града. Всеки, който е бил там, обаче съм сигурна, че ще ви каже, че тези празници са си едно страхотно изживяване, защото ни пренасят директно в дългогодишните български традиции. Винаги се започва с ритуалите по розобер в градините, където всичко е много автентично. Това се случва винаги рано сутринта, когато русата още не се е вдигнала, а след това продължава с големи шествия, фолклорни танци по улиците и тук, ето тук идва кулминацията, най-големият, най-важният момент – избора на новата царица Роза. Празниците на розата в Карлово и Казанлък определено са събития, които си заслужава да се преживеят заради цялата тази енергия и заради полята, на които се виждат и усещат хилядите листенца рози. Моят съвет е, подарете си едно такова преживяване в края на пролетта, ако искате да видите какво се случва в Казанлък и Карлово. Неделният ефир на BG Radio продължава само след няколко минути, когато ще чуем сериал и Михаела Маринова.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Този април.
2: Pull yourself together. We have work to do.
1: Иконите се завръщат.
2: And by we, I mean you.
1: Дяволът носи Прада 2.
3: I am the new features editor at Runway.
2: No, you are not.
1: 29 април. Само в кината.
2: That's all.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Trendio е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
8: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: Миме, кажи на това дете да спре.
13: Петре, и тока теб не разбира от дума.
14: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Миме, кажи му да спре.
13: Петре, искаш ли аз да го заместя?
14: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
15: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
16: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: час.
1: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
4: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
3: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
5: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
6: Надежда. В неделя по БГ Радио.
7: БГ Радио, само българска музика, това беше Алена Вергова и най-новият ти сингъл «Още». Продължаваме да събираме най-ярките ви спомени, свързани с българската музика през последните 25 години. Остава само една седмица до финала на кампанията «Вашите 250, вашите 25 години, само българска музика». Спомнете си добре, коя е онази песен, която ви е хванала за сърцето от първото слушане. Хванала е звука на лятото или пък първата любов, или дори коя песен е звучала в някой, да кажем, обикновен ден, който музиката в ефира на БГ Радио е направила специален. Ето точно тези истории много искаме да чуем, за да напишем нашата обща музикална история. И нашата, и вашата. Вече получихме, между другото, страхотни разкази от много от вас. Ето, например, Иво от Варна ни сподели как по време на дълго пътуване с приятели към морето са си въртели една и съща песен на графа до безкрай. Това е песента от сериала «Морска сол, свети слънце в очите ти». Въртяли я толкова пъти, докато не я научили всички наизуст и не я запели в хор на плажа при изгрева. А Деси от Пловдив си спомня как случайно чува Гълъбо на Миро в едно малко квартално кафене и толкова се вдъхновява от текста, че решава да направи нещо много смело, да признае чувствата си на момчето, което тогава е харесвала. Очакваме вашите истории на bgradio.bg до 15 май, а най-обичаните и най-посочваните песни ще представим заедно всички ние, водещите на БГ Радио, на 23-ти, 24 и 25 май. А част от тези песни ще оживеят отново и на големият ни концерт на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Оставаме заедно и в следващите часове на този следобед. Само след малко продължаваме с още от най-любимите ни български песни.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг. През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Много обичам почивните дни, хора, защото споделям времето си заедно с вас. Аз съм Надежда. Днес, 10 май, е последният ден, в който можете да се разходите до пролетния фест в Арка пред НДК. До вечерта можете да разгледате какво предлагат българските занаячи, можете да си хапнете нещо вкусничко, да преминете през шатрите с най-всякакви чудни нещица от благотворителните базари или пък да послушате музика на живо от програмата им за деня. София Спринг Фест със сигурност допринесе за това да почувстваме пролета в столицата и да се насладим на хубавото време в тези последни дни. А следващия един час на тази неделя ще прекараме първо между страниците, защото предстои да ви разкажа кои са трите книги, които имам днес за вас. Веднага след това ще си поговорим и за събитието, което ни вълнува най-много последните седмици, нашия юбилеен концерт. Но преди това да се случи, първо ще чуем Българка и Deep Zone Project. Това са още дни от звездите, които ще греят на нашата сцена на концерта ни на 12 юни.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
0: Надежда. В неделя по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика, чухме най-новата песен на Молец и Дара «Уск». Отново дойде това време от неделята, в което почивката вкъщи се пренася между страниците на книгите. Днес съм ви приготвила три книги, които според мен биха ви били чудесна компания не само в неделния следобед, но и във всеки един друг момент на почивка. Започвам с новото издание на втория роман на американската авторка Елизабет Костова «Крадци на лебеди». Романът ни среща с прочутия художник Робърт Оливър, който абсолютно шокира света на изкуството, след като напада, при това с нож, картина в Националната галерия в Вашингтон. Без да дава много обяснения за действията си, той попада в частен медицински център, където психиатърът Андрю Марлоу се опитва да разбере каква е тайната, която стои за това негово много странно поведение. Така започва едно завладяващо пътуване през изкуството, любовта и обсесиите, което разкрива неочаквани тайни от света на импресионизма. С атмосфера, напомняща романите на Дона Тарт, «Крадци на лебеди» на Елизабет Костова, един елегантен и увлекателен трилър, който превежда читателя от американските музеи до парижките ателиета. Втората книга, която имам за вас днес, е на корейският автор Ким Хойон. Неудобният денонощен магазин е заглавието на неговата книга, която ни доближава до това какво се случва в едно южнокорейско общество. Това е една много топла и много вдъхновяваща история за общността, за добротата и за това дали понякога пък не заслужаваме ново начало. Док Го, един бездобен мъж, без спомени за миналото си, намира изгубен портфейл и така съдбата го среща с госпожа Йом, собственичка на квартален магазин в Сеул. В знак на благодарност тя му подава ръка и постепенно му дава шанс да започне живота си от начало. След като спасява магазина от Тобир, Док Го става част от малката квартална общност и печели доверието на хората около себе си. Но, когато тайните от миналото му започват лека по лека да излизат наяве, новият му живот се оказва доста застрашен. Романът е много емоционален и много човечен и ни разказва за вторите шансове и за силата на малките добрини, които правим в ежедневието си. За финал, днес съм ви приготвила едно особено интересно издание, което ни превежда през българската история, но не през факти и събития, ами през модата. История на българския костюм на Венера Наследникова проследява как българските дрехи са се променяли през вековете. От първата и втората българска държава до Възраждането. Изданието много впечатлява с изключително красиви авторски илюстрации и много интересни детайли всъщност за различните етнографски региони у нас. В книгата можем да открием символиката на шевиците, например, или пък ролята на облеклото в народните обичаи и бита, като също така разбираме и как костюмите отразяват духа, традициите и промените в обществото през различните епохи. Освен като едно ценно четиво за любителите на историята, фолклора, може би дори и модата, история на българските костюми можем да видим и като чудесен подарък за някой наш близък приятел, който пък живее в чужбина или пък не е родом от България, тъй като книгата е публикувана едновременно и на български, и на английски език. Това са моите три предложения днес в неделя. «Крадци на лебеди» на Елизабет Костова, «Неудобният денонощен магазин» Ким Хойон и «История на българския костюм» на Венера Наследникова. Ефирът на БГ Радио ще продължи само след броени минути, заедно с графа и Тино и Фиаско.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на kris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. ДМ, тук съм човек, тук пазарувам.
10: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
11: Значи и парапети от Лучи.
10: Да не би пак да рекламираш?
11: Не, просто не избирам компромисни решения.
10: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
12: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика. Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио. Само българска музика. Това беше Edelweiss и Прея. След близо точно един месец, стотици слушатели и фенове на българската музика ще се съберат на площада пред храм-паметника Свети Александър Невски, където ще се случи едно от най-блестящите, най-грандиозните събития в историята на БГ Радио. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика ще бъде исторически. Това ще бъде едно събитие, което може би скоро няма да се повтори, поне не в този си формат. Точно толкова специален между другото, ако си спомняте, беше и концертът, с който започнахме да пишем историята на БГ Радио. Това беше 3 март 2001 година, когато на площад Батенберг отново се събраха стотици хора, за които българската музика има много специално място в сърцата. Ето точно това ще се случи и сега на 12 юни и честно казано, следващия такъв концерт вероятно ще бъде след още 25 години, така че не пропускайте да станете част от нашия празник. Сцената е под звезди, но на нея ще се качат едни други звезди, пеещи звезди. Изключително щастливи сме да посрещнем Васил Найденов, братя Аргирови, Веселин Маринов, Мария Илиева, Любо Киров, Графа, Криско, Роби, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фундацията, БТР. На сцената ще излязат още и Д2, Дони, Момчил, Нети, разбира се, не може без Дара, Михела Маринова, към тях идват и Deep Zone Project, Тино и Елизабет, а към тях се присъединява със специалното си участие и примата на българската музика Лили Иванова. А домакините, домакините на това събитие, нашите водещи ще бъдат Мария Бакалова и Юлиан Вергов, любимо наше дуо, което ще допълни още повече това великолепно събитие. Най-добрите места можете да намерите на сайта на kupibileti.bg, като всички те са седящи. Ще бъде много добре организирано, ще има и много големи екрани, което пък ще ви гарантира страхотна видимост от всеки ъгъл. Въобще ще бъде вечер, която, както казах, ще остане в историята. Докато вие избирате местата с най-добра видимост към сцената, ефирът ни продължава само след броени минути, когато ще чуем Елизабет и Носталгия.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, аз съм Надежда и в неделния следобед ви казвам здравейте. Надявам се днешния ден да ви минава спокойно, споделено и вдъхновено. А говорейки за вдъхновение, прави една бърза препратка към второто кафе на Цвети, което празнува 3 години откакто носи енергия и много големи усмивки в нашия ефир. По този повод можете да си спечелите страхотни кафе награди, като кафе продукти за цяла година и кафе машина от най-висок клас, ако ни споделите ваша вдъхновяваща история, която се е случила на по чаша кафе. Пълните условия за играта, както и до кога можете да се включите, ще откриете на сайта на радиото bgradio.bg. В ефира ни тази събота и неделя, освен приятни теми за разговор, звучат и песните на изпълнители като Васил Найденов, Лили Иванова, Мария Илиева, Графа, Роби, Брати Аргирови, Тино и Веселин Маринов, защото тези имена, заедно с още много други, ще видим на сцената на нашия юбилеен концерт на 12 юни тази година. Два следобед стартираме заедно с Лили Иванова и Дансингът на самотата.
0: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика. Надежда. В неделя по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме най-новата песен на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени «Красота». Остава по-малко от седмица до още едно много голямо музикално събитие. На 14 май Дара ще излезе на сцената на Винерщатхале, за да представи България на Евровизия 2026. Тя замина за Виена още миналата седмица, където подготовката за шоуто тече с пълна сила. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май и ще бъде първият изпълнител на сцената, което означава, че тя е и номер едно в листата за гласуване. Според новите правила, вече може да се гласува от всяка точка на света, не само от държавите участнички, но за българския представител могат да гласуват само хората, които живеят извън България. Затова сега отправям един голям призив към всички българи зад граница. Имате важна мисия. Подкрепете нашата момиче Дара и покажете силата на българския вод по света. Полуфиналите и финалът на Евровизия ще се излъчват на живо по Българската национална телевизия на 12, 14 и 16 май от 10 вечерта. Пожелаваме много успех на Дара и на песента «Бангаранга», с която тя ще представи страната ни на тази голяма сцена. Следващата песен в плейлиста на БГ Радио ще чуем след броени минути. Това е «За красивите неща» и Любо Киров.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Рета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия. Рано моя!
2: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
3: С медийното съдействие на BG Radio.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще е миме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
12: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
12: Петре, втвърди ли се?
10: Не миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
10: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
13: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
3: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години BG Radio. 25 години само българска музика.

0: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: вече се преполови, което означава само едно. Пред нас са любимите 10. Само след броени минути в 3 часа ще можете да чуете повторението на епизода от вчера, в който режисьора Кирил Киров Кико подреди своите 10 най-любими български песни. Един час по-късно, в 4 следобед, тук в студиото ще влезе Наско, който ще бъде с вас в следващите 4 часа от ефирното ни време с предаването «Любими песни зад волана». Можете да се свържете с Наско на телефон 02-951-5535, ако този следобед пътувате към вкъщи след един чудесен уикенд, отивате на гости на някого или просто ни слушате от колата и ви се слуша любима песен. Е, «Любими песни зад волана» е предаването, в което звучат песните, които най-много обичате. Не пропускайте и повторението на предаването на Данчо Стълбицата, което ще започне веднага след шофьорското ни предаване. А утре сутрин, първи гост за седмицата на сутрешното шоу «Стартер» ще бъде актрисата Биляна Петринска. Слушайте я веднага след новините в 8. Освен това, понеделник свързваме и с най-нови епизод на предаването «Нова БГ версия». Очаквайте в студиото заедно с Славчо и Яна да бъде и Веселин Маринов, който ще разказва историите покрай създаването на кавъра на песента «Лятото на Пламен Ставрев». Аз съм Надежда и от сърце ви пожелавам чудесен остатък от тази неделя, хубава почивна вечер и един добър старт на новата седмица утре. С вас ще бъдем отново заедно следващия уикенд. Започваме в събота, точно в 12.
1: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, продуцент на много неща. Едно от най-популярните е като Две капки вода, шоу номер едно в български ефир. И днес ще ви представя моите 10 любими песни. Започваме с 10-та песен. Не искам да ги казвам 10-то място и така нататък. И не искам да ги номерирам коя е по-важна от друга, защото смятам, че всяка една от песните, които съм избрал, носи различна емоция, носи различен смисъл за мене и не мога да кажа коя ми е най-любимата. Но 10-та песен, или първата, която ще споделя, е песента на Ванеса Карпачева «Нова». Това е песен, която вие не сте пускали досега в радиото. Надявам се, след като я чуем сега, да я пускате повече. Тя е символ на две неща много важни за мен. Едното е сбъдването на мечтите и второто е любовта. Защо сбъдването на мечтите? Защото едно момиче, което се яви в «Пееш или лъжеш», супер случайно стечение на обстоятелствата Дони написа песен като подарък, защото я изгони от шоуто. И тя сбъдна мечтата си да има собствена песен. А защо любовта? Защото в последствие това стана жената до мен, случайно или не. И затова първата песен, която искам да чуем всички заедно, е на Ванеса Карпачева «Нова».
0: Номер 10.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, продуцент на Капките. С това съм известен, иначе и други неща права. Деветата песен е песента на Любо Киров «Още от теб». Ако трябваше да номерирам по артисти, кой ми е най-любимият артист, вероятно Любо Киров щеше да е на първо място. Не само защото той е гениален музикант, гениален изпълнител, гениален автор и артист, той за мен е един от най-добрите приятели. Любо Киров е човека, който ме откри към вярата, помогна ми да открия вярата по различен начин, защото аз винаги съм бил вярващ, но той ми помогна така да намеря един много по-нормален и човешки път към Бог. Това е едно от нещата. И второ, във времето се превърна в един от най-близките ми хора в живота ми. Защо избрах точно тази песен? Защото аз имам много любими песни на Любо Киров. Точно тази песен избирам, защото това е първия клип, който заснех за него като режисьор и смятам, че стана, може би, и най-добрия. Един от най-добрите клипове, които съм снимал по принцип и, може би, най-добрия за Любо, който съм правил.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Дали това любов е на Криско, която е осмата песен, която искам да споделя с вас. Първата причина е, че го снимахме в Бали. Целият екип беше Кико и една камера. Има жестока история покрай този клип. Ние искахме да намерим момиче, което да участва в клипа в Бали. Бяхме намерили един българин, който ни беше направил кастинг. Всичките момичета, които дойдоха на този кастинг, така се оказа, че са подени момичета. Ние се отказахме от този кастинг и аз видях просто в едно заведение едно много красиво момиче, която беше хостеса. Отидах, предложих и тя се съгласи, местна от Бали, балийка или как се казва, индонезийка, която живее в Бали. Съгласи се да участва. Стана страхотен клип. И освен това, ние направихме едно страхотно приятелство с това момиче, цялата група, която бяхме в Бали. Тя се оказа, че има много драматична лична история, която не е важно сега да споделям. Ние й помогнахме покрай тази лична история. Тя след това се ожени за един французин, с който се запозна тогава. Изобщо много интересна история. Но тази песен ми е много любима заради това, че бях сам екип, че изгорях ужасно много и не можех да спа няколко дни, защото снимахме през цялото време на много жарко слънце и защото Криско е част от моята, първо е мой приятел и второ част от моята професионална история, тъй като ние с него няколко години така бяхме станали музикални продуценти, продуцирахме артисти, имахме общ бизнес, Тита е един от артистите, който създадахме и тези времена ги помна с много-много... Бяхме и двамата свободни му мъже, нямахме си гаджета, беше много забавно това. Също, освен работните неща. И изобщо бяха едни много хубави времена и тази песен я свързвам с тези времена и затова нека тя да бъде в този списък. И се радвам, че я чухме. Сега отиваме към един човек, чиято история не е много хубава, тъй като той умира в странен инцидент в Русия. Петър Чернев и песента Заклинание. Петър Чернев умира в Русия, блъснат от камион, камион блъска неговата кола и така той си отива в катастрофа. Той не е толкова широко популярен за... може би за по-младата аудитория, колкото са други артисти от неговото поколение. Всеки път тази песен ме кара да настръхвам. Чух я за първи път, когато я имитирахме в Капките преди няколко сезона и от тогава е непрекъснато в плейлиста ми. Така че чуем Петър Чернев и Заклинание.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше шестата песен от моя списък «Не ти ли стига» на Михаела Маринова в Любимите 10 класацията. Тази седмица представям аз, Кирил Киров Кико, режисьор, продуцент и всякакви други неща, свързани с шоу-бизнес. Най-популярен, пак ще кажа, от капките. Просто това шоу се превърна в визитка на много хора, включително и на мен. Нека да ви разкажа за «Не ти ли стига» и защо тя изобщо е в списъка. Михаела е най-добрия вокалист в България, без значение мъже, жени, и не само в България, вероятно един от най-добрите вокалисти в света. Тя дойде на кастинг в X Factor, когато беше на 14. Ние тогава не я допуснахме, защото още беше малка. На следващата година дойде на 15, преди да навърши 16. Вече я допуснахме, мина си целия път, стигна финал. Всъщност не е толкова важно колко формата тя е спечелила, защото в крайна сметка телевизията е някакъв ентертеймент. Важното е, че тя с музиката си докосва. Тя е... Ако музиката беше човек, щеше да е Михаела Маринова. А сега останете с БГ Радио и след рекламите, когато ще чуем петата песен от моя списък в Любимите 10 български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
9: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
10: 366.
11: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg. Рано
12: моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
0: С медийното съдействие на BG Radio.
3: Този април.
10: Pull yourself together, we have work to do.
3: Иконите се завръщат.
10: And by we, I mean you.
3: Дяволът носи Прада 2.
13: I am the new features editor at Runway.
10: No, you are not.
3: 29 април. Само в кината.
10: That's all.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите. По BG Radio.
1: Здравейте отново, аз съм Кирил Киров Кико, продуцент, режисьор и разни други неща, свързани с шоу-бизнес. Днес представям моите любими 10 български песни и стигнахме до петата в списъка ми. Пак ще повторя, че не ги подреждам по ред в момента, а просто казвам кои са 10-те песни, които хем са ми любими, хем носят някаква история и някакъв смисъл за мен. Та петата песен в списъка ми е Силвия Кацарова «Обичам те». Три са причините, поради които тя ми е любима. Първата причина е най-важната, може би, и това е, че тази песен се казва «Обичам те». Любовта е най-смисленото нещо в живота. Любовта е нещо, което не просто е смислено, то дава смисъл. Аз съм бил два пъти, съм се чувствал изгубен, защото аз съм емоционален човек, и два пъти съм се чувствал изгубен и двата пъти любовта ме е спасявала. И аз смятам, че всички лоши хора не са били обичани или не са обичали. Втората причина е, че я свързвам с семейството ми. Майка ми и баща ми много я слушаха тази песен и я харесваха, а пък сестра ми много искаше да си я направи на първи танц на сватбата. Дълги години, но пък после с мъжа и нещо не се разбраха и друга сложиха на сватбата първа, но тази я слушахме също. Така че това е втората причина, а третата причина е, че свързвам тази песен с справедливостта. Наскоро Силвия Кацарова успя да спечели едно дело, няма да споменавам срещу кого, и успя да си върне възможността да изпълнява песните, които е изпълнявала цял живот, защото много хора не знаят, но тя дълги години нямаше право да ги изпълнява, защото друг човек беше взел правата. И свързвам тази песен с справедливостта, защото за мен несправедливостта е едно от най-злите неща на света.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико и това са моите 10 любими песни. На четвърто място чухме вече песента на Любо Киров, графа и Орлин заедно. Истината е, че аз нямам някаква специфична история с тази песен, освен че всеки път, като я чуя, подскачам и се забавлявам много. Първо, защото тя е изключително... Просто такъв е ритъма, веднага те дига. И второ, защото смятам, че носи също едно много силно послание, защото, както говорихме преди малко, че любовта е нещо, което ни кара да бъдем по-добри и променя живота ни и ни кара да виждаме смисъл, така ние хората сме социални животни и не можем да бъдем сами. Колкото и социалните мрежи да се опитват да ни наложат, че можем да бъдем сами, всъщност ние не можем. И да бъдем заедно всъщност ни кара да бъдем по-смислени. И стигаме до третата песен в моя списък, Миро и Алма Повече. Първо, жесток фен на Миро съм. Просто той, освен песните, които е писал за себе си, е писал и за много други артисти. И изобщо всичките песни, които е написал, са станали хитове. Първо това. Второ, Алма е един от най-ярките млади изпълнители, защото ние, хората, които се занимаваме с шоу-бизнес, много ясно знаем, че за да бъдеш успешен артист, трябва да бъдеш ярък и да имаш индивидуалност, а не да приличаш на някой друг. И Алма е такъв артист. Парчето, което са направили Миро и Алма, е страхотно, хармонично, хем звучи модерно, хем в същото време има хармония, каквато липсва много често в модерния поп. Така че Миро и Алма, Повече, жестоко парче.
0: Номер 3.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио. На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
0: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
1: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, режисьор и продуцент, най-популярен покрай като две капки вода. Това са моите 10 любими български песни, като пак казвам, че те не просто са ми любими, а носят много смисъл и история за моя живот. Стигаме до песен номер 2 и това е песента на Веселин Маринов «Един мико трая». Много е жива, много е дива, има готин клип. Веско е много готин, раздава се, танцува, скача в клипа и самата песен е много ритмична, но моите 10 просто няма как да съществуват без Веселин Маринов. Каквото и да кажем за Веселин Маринов, то ще бъде малко. Първо, това е един от най-истинските артисти, най-искрените с публиката си артисти. Веселин Маринов, за съжаление, в годините е бил така, как да кажа, леко и базикан за музиката си от разни млади хора. Но същите тези млади хора пеят песните му. И те са на концертите му. И много хора си мислят, че на концертите му нали, се базикат, че са възрастни и баби, дядовци и така нататък. Не. Аз съм на всеки концерт в НДК, всяка година негов. И абсолютно винаги виждам всички поколения. Там има от деца до много възрастни хора. И всички се забавляват, и всички танцуват, и всички седат до последния миг и искат още и още. Веселин Маринов, освен всичко друго, е един прекрасен човек. Това е най-красиво пишещия човек. Не знам, много малко хора знаят, но той пише ръчно послания на хора, които харесва, и картички и така нататък. Освен че пише красиво, той пише и словом красиво. Той казва,

казва красиви думи. Даже сега, като се сещам за думите, които ми написа след първия финал на капките в арената, направо ми иде да ревна. Защото наистина думите, които той пише, са толкова красиви. Така че Веселин Маринов е поредният пример в живота и в шоу-бизнеса за това, че няма случайен успех. Слушаме Веселин Маринов, един миг от рая. Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Кирил Киров Кико, режисьор и продуцент, а това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първата позиция с още веднъж условието, че това не е най-любимата ми песен, а една от 10-те. Всички тези 10 са ми еднакво любими. Всяка от тях носи различен смисъл и различна история за мен, за емоциите ми, за чувствата ми и за живота ми. Да стигнахме до първата песен, която е песен, която може би не пускате толкова често, но аз смятам, че това е също един от най-красивите текстове в музиката. Песента се казва «Песен на червената шапчица» на Куку Бенд и по-специално първото изпълнение с Марта Вачкова, но това, което аз харесвам най-много, е изпълнението на Деси Добрева. Едни от най-добрите музиканти в България са Куку Бенд. Слави беше любимец на милиони хора в България. Музиката, която Куку Бенд и Слави създаваха в годините, е носела ужасно много смисъл за много хора. За съжаление обаче, така се случи живота, че голяма част от тези фенове изчезнаха, защото просто Слави направи много грешки. Този човек изобщо не трябваше да се занимава с политика. Това изобщо не беше неговото нещо. Защото когато той правеше шоу, той е родоначалника на модерния шоу-бизнес в България. Той го създаде, той е един от създателите, заедно с Маги и други хора. Той перфектно знае как се прави шоу. Той перфектно знае как да направи концерт пред 50-60 хиляди човека. Защо му трябваше да се занимава с това? Защото сега целият този смисъл, който е създаден, за много хора е изгубен. Заради тази история, която се случи. Но така или иначе, тази песен на мене ще ми е винаги любима. Тя е на Куку Бенд. Те в крайна сметка така и не станаха политици, което това е хубаво. Деси Добрева, която също не стана политик. Марта Вачкова, която също не стана политик. Тази песен не случайно оставих и на края, защото в нея се пее шапката червена, а душата черна. Много е ми е тъжно да кажа, но това е живота на един огромен процент от българите, един огромен процент от хората по света. Причините са много. Социалните мрежи ни объркват, защото те се превръщат в някакъв каталог на добрия живот, който обаче не съществува. Защото в социалните мрежи всеки показва колко му е готин живот. Къде е ходил на почивка, колко е влюбен. Но никой не казва, когато си легне вечер и плаче за проблемите си. И всъщност, шапката червена, душата черна стана символ на живота на хората. И това е много тъжно. Защото, ако ние успеем да бъдем истински, бъдем искрени с хората около себе си, с близките си, че дори и в социалните мрежи, душата ще спре да бъде черна. Тя става черна, защото шапката е прекалено червена. И тя не е истинска. Така че това е причината да я остава и последна тази песен, защото искам да дам послание на хората, които слушат. Бъдете искрени хора и ще видите как душите ви ще почервенеят. Слушаме песен на червената шапчица на Куку Бенд в изпълнение на Деси Добрева.
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която оставих последна, но със сигурност не я слагам първа, защото казахме вече, че всичките са първи. Така или иначе, това бяха моите любими 10 български песни. Първо, благодаря на БГ Радио и на Наско, че ме поканихте. И второ, искам да кажа, че за мен най-важното в времето, което прекарахме заедно, е, че аз бях абсолютно честен с вас, абсолютно искрен и ви предадах емоциите такива, каквито са. Надявам се и вие да успеете да почувствате неща, свързани с моите любими 10 песни. Каквито ще да са те. Няма значение. Важното е да чувстваме, защото сме се превърнали в роботи, а трябва да бъдем хора. Благодаря ви. Това бях аз. Кирил Киров Кико, продуцент и режисьор.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Благодарим на Кирил Киров Кико за гостуването му в предаването Любимите 10. Благодарим му за подребата на песните, която направи, а и за спомените и историите, които сподели с нас. Кико е режисьор на много продукции, сред тях и Като две капки вода. Капките са от 8 тази вечер по Нова телевизия, а до тогава ви предлагаме да бъдем заедно с най-любимата музика в Любими песни зад волана. Добър ден от мен, Наско, свързвани телефон 02-951-5535. Започваме с Маргарита Хранова и Нощ на пролет.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Пролета е навсякъде около нас, така че нека да и се радваме и на нея, и на любимите хора, и на неделния следобед, и на пътуването, което предстои за някой от вас. 02-951-5535, това е телефона, който ще ни свързва до 8 вечерта. На днешната дата е роден композиторът Кирил Икономов, загубихме го преди няколко седмици. В негова памет ще чуем песента «Честит рожден ден», изпълнена от Майя Нешкова.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: В БГ Радио свързваме 10 май с рождената дата на Георги Коритаров. Жоро имаше предаване в ефира на БГ Радио всяка седмица през уикенда. Жоро беше важна част за екипа ни със свой интелект, знания, финно общуване и майсторството да анализира политическите събития. Уважителен към творците и ярките личности. Прегръщаме семейството на Жоро и нека да чуем една песен, която Георги Коритаров много харесваше и ценеше. От плуване на Катя Филипова.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Лили Иванова и ръцете ти, с вас е БГ Радио с неделното предаване Любими песни зад волана. Телефона, на който можете да изберете песента, която ви носи най-много настроение и усмивки, е 02-951-5535. Добър ден!
2: Казвам се Иван Христов, не за пръв път се обаждам.
1: Здравейте, господин Христов. Коя песен предлагате да чуем в неделния следобед?
2: Предлагам да дигнем малко на тонуса и настроението. Идва лято. Е, караме тук по тия пътища. Виждаме, че наближава лятото. Значи, мисля, че една хубава лятна жълта рокля на Веско Маринов просто би паснала идеално на цялата тая работа.
1: Винаги е време за Веселин Маринов и винаги е време за лятна жълта рокля, тази толкова обичана песен. Вие какъв уикенд имахте? Къде бяхте?
2: Ами, уикендът ми беше много прост. Вчера се прибрах от Германия, днеска пътувам отново за Германия, така че елементарно го изкарах, но се надявам след това пък да почина, да знам.
1: Дълъг път ви чака, важното е да бъде лек и да бъдем заедно чрез най-добрата българска музика.
2: Хубав ден, благодарен съм, че ви има.
0: Любими песни зад вулана.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Веселин Маринов и Лятна жълта рокля. Това са първите песни, избрани от вас на телефон 02-951-5535 до 8 вечерта. Има още много песни да чуем, а и с много от вас да си говорим на телефон 02-951-5535. Така че идвайте в предаването. С вас е БГ Радио и любими песни зад волана.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино, със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
2: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
2: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
2: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
6: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
7: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
9: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: През почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Пътуването винаги е по-приятно, когато е с БГ Радио и с най-любимата българска музика. Вие определяте музикалната линия след обеда на БГ Радио на 02-951-5535. Добър ден!
2: Велико Търново, Елеонора се казвам.
1: Радвам се да ви чуя, Елеонора. Как изглежда пролетно Велико Търново?
2: Разкошно. Много е хубаво времето, атмосферата и всичко. Искам Георги Христов с Скитника.
1: С голямо удоволствие. Кои са любимите хора, за които ще е тази песен?
2: За мен и за моя приятел, ама той пак спи.
1: Нищо. Някои пътуват, за други пък е време за неделна следобедна дрямка.
2: Да. Правилно.
1: Хубаво да ви е следобеда. Важното е, че вие се наслаждавате на любимата българска музика. Така че хубав следобед заедно с нас.
2: И чакам звездите, Наско.
1: Имате предвид звездите на площад Свети Александър Невски.
2: Разбира се, отдавна имам билети, ми подариха.
1: Толкова сме щастливи от това. Така че ще се видим на площада след месец. Благодаря ви, госпожо, за уважението към БГ Радио и българската музика. Хубав следобед.
2: Благодаря и на вас. Лека работа.
1: Благодаря.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Георги Христов беше това и скитникът. Следващия слушател на линия. Нека да го посрещнем. Здравейте в неделя.
2: Добър ден, здравейте.
1: Как се казвате и от коя част на страната се обаждате?
2: Казвам се Николай, обаждам се тук около Павел Баня се намирам. Хорихме до София да посрещаме един мой братовчети. Връща се от Англия, искаме да го поздравим и с една песен на Вениамин, Рана моя.
1: Веднага ще чуем тази песен, да му кажем добре дошъл в България. И много емоционални и хубави моменти с неговите близки.
2: Да, благодаря, благодаря.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с предаването Любими песни зад волана. Заедно ще бъдем до 8 вечерта, така че посочете песента, която на вас ви се слуша най-много. Това се случва на телефон София 02-951-5535. Нямаме търпение да разберем какво ще бъде настроението, кои ще бъдат песните и кои ще бъдат артистите в неделния следобед в ефира ни. Песента, която посрещаме сега, е на Роси Кирилова. Подаряваме я на Мария Георгиева и Десислава Стоилова от Русе. С благодарност за вниманието, гостоприемството, усмивките и приятелството. И до нови срещи, пак в Русе!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Щастие има и Роси Кирилова за Деси и Мария, наши слушатели в Русе. Това е БГ Радио с най-любимите песни и предаването любими песни зад волана. Ето го и следващото обаждане. Ще го чуем всички. Здравейте!
2: Здравейте! С Наско ли разговаряш?
1: Аз съм. Добър ден!
2: Наско, здравей! Много харесвам вашето БГ Радио. За мене беше живота ми. Но в последно време забелязвам, че пускате само млади изпълнители с слаби песни. Не пускате старите изпълнители, което загрява сърцето, възпламенява, нали, емоциите, спомени да се възраждат и така нататък. Просто ги вече така синтезирайте нещата, да има и млади, и стари, и всякакви, нали. И да се набляга на изкуството, на добрите текстописти, добрите, нали, изпълнители, защото чувствам много голяма промяна със знак минус. А не искам да е така. За мен това беше второто ми сърце БГ Радио.
1: Винаги сме се слушвали в мнението на нашите слушатели и препоръките, така че благодаря ви за това, което споделяте с нас. Кажете, коя песен можем да чуем за вас, господине?
2: Ами, аз се казвам Никола Паргов и съм от София. Харесвам много Емил Димитров. Емил Димитров, харесвам. Имаше преди на времето Христо Кодиков, Панайотов, пускаха. Тия старите изпълнителни имаше много огън в тях и той не е изтлял още.
1: Разбрах ви, господине, повече златна музика в ефира ни.
2: Да, хубав... да, защото иначе става, да, аз разбирам новото, нали, път да му се дава. Нали. Това е моето мнение, нали? Мисля, че така по-загрява душата и по-възпоменява сърцето.
1: Безспорно. Благодаря ви, хубав следовет и да сте здрав, господине.
2: Наски, вие да сте здрави и продължавайте. Богу Богдана, Симо Богдана, все си поздрави на всички.
1: Благодаря.
2: Чао, Наски.
1: До чуване. Благодаря.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Маргарита Хранова и Устрем, коя е следващата песен, която предлагате да чуем в Любими песни зад волана тази неделя? Добър ден!
2: Бойка Красанова ви безпокои от София, съм, но в момента пътувам от Казанлък посока Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя. Как изкарахте в Казанлък?
2: Прекрасно. Бяхме на едно състезание с детето по спортни танци. Представи се добре. На задната седалка има желание за песен. Надара Бангаранга.
1: Добре. Добре.
2: Много благодарим.
1: И аз благодаря. И още много състезания, много успехи, много купи, много медали и много удовлетворение от нас.
2: Мерси, много хубав ден.
1: Хубав ден. До чуване.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Идващата седмица е важна за българската музика, важна и за Дара, и за Евровизия, така че успехи на добър час на песента Бангаранга на песенния конкурс. Вече 5 след обед, това е БГ Радио с най-любимите български песни, които избирате на телефон 02-951-5535 в предаването Любими песни зад волана. Заедно оставаме до 8 вечерта, а това е Михаил Белчев и Причастие.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Зори ни се обади преди малко, за да поздрави с много обич кака Стаси и бате Кирчо, който пък утре има имен ден. Песента, която избира за тях, е Зелени сигнали на сигнал. Това е БГ Радио и неделното предаване Любими песни зад волана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След зелени сигнали на сигнал, коя е следващата избрана от вас песен? Добър ден!
2: Здравейте, може да послушате Ивка и Мики от Несеба с песента на Дарья Онче Бонче.
0: Любими песни зад волана.
3: Онче Бонче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те, бързо бягам.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дара беше това и Йонче Бонче. С вас е БГ Радио с песните, които избирате в Любими песни зад волана тази неделя. Добър ден!
2: Казвам се Елена и се обаждам от Асеноград. В момента не пътувам, но тъй като съм непрекъснато на вашите вълни, вкъщи звучи само БГ Радио, искам да си позволя да помоля за една песен на Орлин Горанов, която се казва И. Чакам вас с нетърпение на 12 юни да дойда и там на живо да видя и да чуя и изпълнителите, и цялата програма. Просто вълнението е изключително голямо.
1: Благодарим ви, госпожо. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Мащабният концерт, да, който подготвяме, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ще ви чакаме. Благодарим ви.
2: Българска музика.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Орлин Горанов и песента му и още едно от заглавията в любими песни зад волана тази неделя. Следващия слушател, вие сте това. Добър ден!
2: Здравейте! Елеонора.
1: Елеонора, добър ден!
2: Добър ден! Може ли да поздравя сина си, който майко малко забравя, че има майка, а майка му не забравя, че има син, с майчите на Георги Христов.
1: Но аз знам, че вие родителите винаги прощавате на децата си.
2: Слънчев Наскор.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Георги Христов и Майчице, още едно от заглавията в Любими песни зад волана тази неделя. Сега сте вие, добър ден.
2: Патерински от Огърчин. Празнувам 63 години от късното съложение за моята жена. И искам да изпълните една песен на Лили Иванова. Много здраве, защото и тя пее сега в Търново.
1: Чудесно! Благодаря ви, господине. Още много години да сте щастливи заедно и здраве най-вече!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Штурче и Лили Иванова, още от музикалния избор в предаването Любими песни зад волана, и продължаваме с това, което ви се слуша най-много. Вие посочвате песните до 8 на телефон 02-951-5535.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
9: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
9: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
9: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Штурците бяха това и среща. Поздравите и музикалните желания в предаването Любими песни зад волана тази неделя продължават. Сега е ваш ред да изберете песен и да поздравите скъпи и любими за вас хора. Добър ден!
2: Много ме е приятно, че се свързах. Валентин Демитров се казвам от София. Искам да поздравя учител по история господин Тони Вълчев за рождения му ден.
1: Какво ще му пожелаете?

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дуе Тритон имат нова песен, премиерата и във вторник вечер в Любими песни за любими хора. Те се подготвят отново за турне из страната. Кои са датите и местата, ще разберем лично от Кати и Здравко при срещата ни в студиото на БГ Радио. Следващия слушател сега. Добър вечер!
2: Здравейте, Михаил Иванов съм от Варна. Желая да чуя песента на Лили Иванова «Един живот».
1: Кои са любимите хора, които поздравяваме, господин Иванов?
2: Боряня Кръкчийска, моята съпруга.
1: Хубав неделен следобед имате и се радвайте и на морето, и на пролета, и на любимата българска музика. Дочуване!
2: Дочуване!
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И още една песен, Лили Иванова, в изтеклите минути. Слушахме Животът. Сега сте вие. Добър ден от БГ Радио.
2: Слушам хубавата музика, аз не пътувам. Обаче има една песен, която много харесвам, не съм я чула дали я имате. Това е песента «Няма среда в любовта» с изпълнение на Михаил Белчев и Иска Радева. Много ще съм благодарна, ако я пуснете.
1: Песента се казва «Добри познати», имаме я. Ще чуем с голямо удоволствие. Вие как се казвате и от коя част на страната познати се обаждате?
2: От Първомайско, едно село Татарево. Тая песен буди много размисли и емоции след раздялата и прочувствена, и зато я харесвам. По цял ден е на БГ Радио, дори и през нощта с него се преспивам. Има една мисъл: с него лягам, с него ставам.
1: Благодаря ви, госпожо.
2: Много ви благодаря, че ви имате.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Искра Радева, Михаил Белчев и добри познати, любими песни зад волана в неделния следобед. Продължава. Здравейте, сега сте вие.
2: Остана ни Христо от град Марка Лоян.
1: Радвам се да ви чуя. Какво можем да направим за вашия неделен следобед?
2: Достатъчно правите, като не давате възможност да слушаме и новите, и стари, но популярни български хитове. Това е напълно достатъчно, а за да бъде денене наистина прекрасен и завършика на седмицата да бъде както трябва, не се сещам за нищо по-добро от Веско Маринов.
1: Ще чуем Веселин Маринов. Ще ви видим ли вас на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Веселин Маринов е един от изпълнителите в спектакъла, който подготвяме.
2: Въпросът е нас по риторичен, естествено, че сме там. Ако може песента на Веско Маринов, която си поръчахме да бъде един миг от рая, понеже ни е една от любимите.
1: Добре, тя ще бъде. Кои са любимите хора около вас?
2: Христо, синът ми, Марела, прекрасната ми съпруга, майка ми Тенка и големият ми син Илиан.
1: Хубав неделен след това да имате и много усмивки във вашия дом. Дочуване!
2: Дочуване!
1: Веселин Маринов и един миг от рая очаквайте само след секунди. Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни зад волана.
3: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
4: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
3: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
4: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
3: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
4: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
3: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
4: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
5: На 11 май в нова БГ версия ще представим песента «Лятото» в оригиналното изпълнение на Пламен Ставрев и в новата версия на Веселин Маринов.
3: На гости ще ни бъде Веселин Маринов.
5: Повторението на нова БГ версия е винаги в събота в 20 часа.
6: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Дони Момчилов, посрещаме на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А това е предаването...
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
0: И още 2 часа, в които ще бъдем заедно с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Така че заповядайте с вашия неделен музикален избор.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Французинът Пол Мание е големият победител в трети и последен етап на българска територия от Джиро д'Италия. Цялото трасе от 175 км от Пловдив беше изминато за 4 часа, 9 минути и 42 секунди от най-бързите. Кметът на София Васил Терзиев каза преди минути: София днес е център на световното колоездене. След месеци на огромни усилия сме свидетели на спортен празник, какъвто градът ни не е имал в цялата си история.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Преди малко обещах по телефона на Борис от София, че ще чуем герои на Криско и Павел и Венци Венци. Ето, че спазвам това мое обещание. С вас е БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Криско, Павел и Венци, Венци, герои още от песните в Любими песни зад волана тази неделя. Сега сте вие. Здравейте.
2: Здравейте, казвам се Силвия Великова. По принцип живея в Германия, обаждам се често по вас. Сега обаче съм в България и пътувам от Търговище за Обена. Искам да поздравя моето любимо мъжле с песента на Веселин Маринов «Събуждам се за мен».
1: Колко време оставате тук?
2: На 14 трябва да летя обратно, обаче се надявам пак да дойда.
1: С какво ви занимавате в Германия?
2: Медицинска сестра съм.
1: Много успехи ви пожелаваме и се наслаждавайте на вашия престой в страната ни. Веселин Маринов и да се събудиш до мен.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Мария от София също очаква да чуе песен, която много обича, и това Искам те на Лили Иванова. С вас е БГ Радио с неделното си предаване Любими песни зад волана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Прави впечатление силното присъствие на Лили Иванова, на Веселин Маринов и на Васил Найденов в Любими песни зад волана тази неделя. И тримата ще ги посрещнем на сцената на концерта по повод 25-я рожден ден на БГ Радио след месец, 12 юни, площад Свети Александър Невски в София. Вашия билет и билетите за вашите любими и скъпи хора са на kupibileti.bg. А след малко ще чуем Георги Христов, Нели Рангилова и Когато се огледам в очите ти, песен, която обещах преди малко на Елеонора. Тя поздравява с много обич своя съпруг. Това е БГ Радио.
0: Събираме песните на вашите 25 години с БГ Радио. Включете се в кампанията «Вашите 250». Изберете песните, разкажете спомените, създайте «Вашите 250». Вижте повече на bgradio.bg.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ – по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава. –

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето какво ще споделяте с нас. Здравейте, аз съм Мария. Аз съм Анна Мария Бростилова от град Пловдив. Ще може ли да поздравя Леля Катия с песента «Българи сме още» на братя Ергирови, Христо Стоичков и приятели. Леля Катия обожава тази песен и искам да я зарадвам. Поздрави от мен и семейството ми. Анна Мария Бростилова, Пловдив.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стенли и свиленото става и Арсино Джереми създадоха нова група, казва се Фронтмен. Утре вечерта Стенли, Свилен и Арсин ще бъдат мои гости в Любими песни за любими хора, за да представим песента. А сега ще чуем Жулиета на Тангра, изборът е на Михаела Очумен. Тя поздравява сестра си Даниела, която днес има рожден ден. Пожелавай да е здрава и да има много успехи в областта на изобразителното изкуство. Защото разбираме, че рисуването е в мислите и в мечтите й.
0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тангра бяха това и Жулиета. Любими песни зад волана продължава. Йоана ни се обади преди малко с голямото желание да поздравим мама Соня и тате Дидо. За тях избира на Лей, на Роби и Тино. Това е БГ Радио. Такова каквото го обичате в неделя след обед. С любими песни зад волана.
2: Пак е три през нощта.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Божидар от Ботевград също е сред слушателите, които много обичат да слушат предаването Любими песни зад волана. Той предлага да чуем Заредени, песен на Айскрим.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Мими Иванова и Ахо Читемо е следващата песен в предаването Любими песни зад волана тази неделя. Изборът е на Добри от Стара Загора. Той поздравява майка си Светлана, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече здраве!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Мими Иванова и Яхо Читемо като част от музиката в неделното предаване на БГ Радио Любими песни зад волана. Следващия слушател сега. Здравейте!
2: Е, Наско, от Раковски съм. Казвам се Пешо. Искам да поздравя един малък талант в футбола с псевдоним Друма, който днес с неговите съотборници направиха страхотна победа на гостуващия отбор Ботев 2016-та с една прекрасна песен като Блесте за теб, ако е възможно, е Intelligent Music Project.
1: Какво ви свързва вас с този млад талант?
2: Син ми е.
1: Това е повод за гордост за вас, за вашето семейство, пък и за град Раковски. Така че да изживеете това щастие и този успех. Intelligent Music Project. Слушаме сега за вашия син.
2: И да играе в любимето му Барселона.
1: От нас също много успехи и на добър час. Благодаря ви.
2: Благодаря.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Фондацията бяха това и вкусът на времето, кампанията Вашите 250. Очаква вашите спомени, история и преживявания с БГ Радио през изминалите 25 години. На bgradio.bg очакваме да споделите с нас кои песни имате желание да станат част от кампанията и какви ваши преживявания ви свързват с посочените от вас песни. На 23, 24 и 25 май в студиото на БГ Радио ще се съберем заедно с Богдана и Симо, Цвети, Деси и Надежда, за да представим песните, получили най-много от предложенията ви. От всяка година ще представим по 10 песни. Предаването Любими песни зад волана тази неделя очаква пътуващите с БГ Радио следващия близо един час до 8 на телефон 02-951-5535. Сега ще бъдем с бургаски вечери на Домино. Изборът е на Маргарита. Тя и нейния съпруг Румен ни слушат по пътя. Самоков, София.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Като част от неделната вечер винаги е предаването Любими песни зад волана. Лек и спокоен да е пътят на пътуващите. Сред тях е Александър и неговото семейство. Те ни слушат по пътя Гоце Делчев, София. Александър има голямото желание да зарадваме съпругата му Рая и децата им Искра и Жана. Всичките много харесват песента на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Свободен!

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Пожелаваме успехи на добър час на Дара и песента и Бангаранга. Дара излиза на сцената на Евровизия на 14 май. Много е важен гласът на българите в чужбина, така че споделите, танцувайте и гласувайте за Бангаранга и България. Това е юбилейното 70-то издание на Евровизия. Бангаранга ще чуем и сега по избор на Цветомир Стоянов. Той ни слуша по пътя Смолян-София, заедно с съпругата си Стефи, децата Виктор и Мина. Това е БГ Радио с предаването любими песни зад волана.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Дара беше това и Бангаранга. Поздравите и музикалните желания в Любими песни зад волана тази неделя продължават. 02-951-5535. Винаги вързата и сигурна връзка с БГ Радио и любимата българска музика.
2: Аз съм Мария Бакалова.
3: Аз съм Юлиан Вергов.
2: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
3: На една сцена, която става още по-голяма.
2: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
3: Със звездите на българската музика.
2: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
4: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
5: Рано моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
0: С медийното съдействие на BG Radio.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Песни зад волана по БГ Радио.
1: Щурците бяха, това и Веселина. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Приятна неделна вечер пожелаваме на Петър Папино, който ни слуша в Пловдив. За него е песента на Лили Иванова, Сълза.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания. След месец в центъра на София пред храм паметника Св. Александър Невски е юбилейният концерт на БГ Радио. Концерт, с който ще отпразнуваме 25-годишната история на БГ Радио. Билети за вас и за любимите ви хора ще откриете на купибилети.bg. Всички места са седящи, а за да се насладите на всеки момент на площада ще бъдат разположени огромни екрани. На сцената под звездите на София ще се качат и Deep Zone Project. Тяхна е песента, която ни очаква тук, и това е тяхната версия на Светът е за двама. Така ще зарадваме Ани, Цвети и Стефи. Те ни слушат по пътя Асеновград, София. Любими песни зад волана в неделната вечер продължават.

през почивните дни с песни на участниците в концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Замилия и Радослав е песента, която посрещаме сега в Любими песни зад волана. Пожелаваме им приятна неделна вечер и да има лек и усмихнат пътя.

0: песни зад волана по БГ Радио.
1: Две са песните до финала на любими песни зад волана тази неделя. Първата е всяка година по същото време на Белослави Орлин Павлов, избората на Теодор от София. Той поздравява приятелката си Габи. Това са наши слушатели, пътуващи от Радомир към София.

не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да

0: песни зад волана по БГ Радио.
1: В края на предаването и в края на пътуването да си пожелаем приятна неделна вечер и успешна нова седмица. Утре имен ден имат всички, които носят имената Кирил и Методий. Казвам се Наско, след мен в неделя вечер винаги е Данчо Стълбицата. Неговото предаване започва само след няколко минути. Веднага след картина на графа. Финалната песен от любими песни зад волана.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва поредното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. Тази вечер наш специален гост в предаването и в рубриката «Пепел и диаманти» ще бъде поредният музикант, свирил в Щурците. Легендарният рок-китарист, композитор и певец Константин Атанасов Косио Щуреца, който ще разкаже подробно за интересната си успешна музикална кариера. Срещата със специалния гост само след песен, а за начало днес избрахме новия запис «Красота» на Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Започваме!

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Добър вечер и добре дошъл в Данчо Стълбицата по БГ Радио, казвам на легендарния рокаджия Константин Атанасов, Косио Штореца. Радвам се, че се съгласи да ми гостуваш, а нашата рубрика е точно за такива VIP артисти като теб.
2: Здравей!
1: След кончината на Кирчо и Жоро в социалните медии се появиха споделяния, че от бандата е останал само Валди и това е една от причините да започна да каня за разговор живите членове на най-популярната и обичана. Валди, днес е твой ред, кант не само от тази група. Как се стигна до твоя артистичен псевдоним Косио Штореца? Как го получи? Кой те дари с него? Дали си спомняш?
2: Често казвам, не знам, но Кирчо, когато излизаме на сцената, винаги казваше: ей, на мен не ми викат Кирчо Штореца, на Косио му викат Штореца.
1: Ама го е казвал така с...
2: Ама с хубаво чувство.
1: С хубаво чувство. Това от кои години се получи?
2: И откакто съм бил в групата.
1: От самото начало.
2: Да.
1: Да започнем с началото, истинското ти начало. Роден си в центъра на столицата ни през 1949 година. Никъде в справките не успях да разбера и не е поместено, но от теб знам, че си водолей и си роден на 23 януари.
2: Да.
1: Чудесно! Кога започна активно да се занимаваш с музика и по-специално кога се увлече по рок-музиката?
2: Като бях малък, майка ми искаше да свиря на цигулка, защото ние бяхме съседи с Владимир Аврамов.
1: Да.
2: Професор е по цигулка от квартет Аврамов. И той беше казал на мама, че имам абсолютен слух и че е хубаво да свира на някакъв инструмент. И тогава баща ми купи цигулка и 6 години свирих на цигулка.
1: Да.
2: Така че с това съм започнал.
1: И това не е малко.
2: Но през годините, лека по лека, като пораствах малко, почех по-малко да свири и повече да играя на двора. И така вече, както се знае обикновено, в тинейджерска възраст, китари, Beatles, Kings, а тогава преди тях бяха Shadows.
1: Да.
2: С Клиф Ричардс.
1: Да.
2: И аз като чувах тези стъклени звуци на Fender Stratocaster, на Хенк Мервин,
1: да.
2: И не само аз като ги чувах, просто това беше за нас някакво вълшебство. Този звук...
1: Неповторим, не знаем до тогава.
2: Да, и аз изпомням, когато в България дойдоха Джейн Сверт и Северните тигри.
1: Да.
2: И имаха концерт в зал Универсиада.
1: 60-те години някакъв.
2: Да, и да. Това нещо беше като някакъв, все едно е дошло извънземни.
1: Да.
2: С огромни за тогава фендери, големи апаратури,
1: да.
2: С фендери китари. И аз до мене седеше един военен, който в един момент започна да си хвърля шапката нагоре от екстаз.
1: Да.
2: Тоест това действа първосигнално на човек. Той не знае какво става с него. И това показва в какви времена сме живяли, как едно нещо, което идва от някъде и понеже модерно и хубаво направено, зашеметява.
1: Да.
2: Сега това звучи наивно, ако чуваш тези неща сега. Обаче тогава това беше за едно извънземни са дошли.
1: По-късно и аз си живях подобни така, моменти. 68-ма година на фестивала, младежкия фестивал в София, имаше няколко групи и за първи път на живо можахме да чуем такива парчета.
2: Да.
1: Едната от Федерална република Германия, Spiders ли, Speeders ли бяха, не знам точно, правеха кавъри на Beatles и беше, направиха Леди Мадона тогава.
2: Да.
1: Беше епично. Ами добре, хубави времена, т.е. средата на 60-те вече се увличаш по рок-музиката и започваш да опитваш и да свириш.
2: И тогава с Косито Марков ние ходихме да слушаме Щурците и Бандараците тогава. Това беше преди Щурците.
1: Разбира се. Той Пепи Цанков разказа много специално.
2: В студентски дом горе имаше една стая, където репетираха и ние слушахме отвън. Аз обикновено, защото той ходеше на училище, аз по някой път бягах, за да слушам Щурците, т.е. Бандараците, които тогава свириха Shadows.
1: Да.
2: И това беше като един празник, след който почти не можех да спа цяла нощ.
1: Имаха няколко много популярни парчета. Ние в немската езикова гимназия тогава имахме рок-група и също изпълнявахме техни парчета. 5 години си в Щурците до 74-та година и после още един период, 77-ма, на турне в Германската демократична република с група Карат. Да. Те имаха така братски взаимоотношения, двете групи.
2: Да.
1: Карат идваха тук, Щурците отиваха там. Една година, около 70-та, епизодично си и с позабравената формация от онези години, Чановете. Нещо искаш да кажеш за тях?
2: Това е един период, в който Кирчо и Пеци влязаха в казармата.
1: Аха.
2: Влязаха в ГУСВ-то, където, знаеш, там можеха да свират и да пеят, само че с униформи.
1: Да.
2: И аз тогава бях изкарал казармата вече.
1: Да.
2: И трябваше все пак да върша нещо, докато те са там.
1: Да.
2: И тогава с Косето, с Боти Панов и с Жоржан Банов от Сребрните гривни направихме за едно лято едно турне, където Тончо Русев тогава беше шеф на концерта дирекция. И ние нарочно отидахме и му казахме, искаме така и така такива песни. Мислихме, че веднага ще ни откаже, защото това беше като забранено тогава, да се пее на английски и така нататък. Той каза, не само ще ви пусна на турне, ами ще ви дам и камион за уредбите.
1: Да.
2: И така тръгнахме едно лято, обикаляхме с Жоржан от Сребрните гривни, Боти.
1: Тоест сборна формация.
2: Сборна формация, докато Кирчи и Пет си бяха в казармата.
1: Първата супергрупа. Българска, примерно.
2: Да.
1: През 74-та и 75-та имаш участие в Диана Експрес. Там за това нещо да кажеш.
2: Ами
1: първата формация.
2: Това е защото аз бях около 10 години след като се разделих Щурците в 74-та, студия музикант в радиото и Балкантон и във второ студио на телевизията.
1: Да.
2: И там имаше, да кажем, музика за филми, някой издава албум. И на Пепи Цанков, баща му, Баесен, беше уредник за записи.
1: Да.
2: И почти всеки ден ме е викал да записвам заедно с други музиканти, с оркестър, с Штрайх.
1: Да.
2: Най-различни филмова музика. Почти всички български филми съм участвал като музикант студиен в радиото и в Балкантон, когато се записва някаква продукция. Както бяха ФСБ в студиото. Само че аз бях в радиото и заедно с други подобни музиканти.
1: Не ми отговори за Диана Експрес, а за своята солова кариера след 80-та.
2: Диана Експрес беше, защото тогава Митко ме покани да свира, т.е. тогава създаде тази музика за Осъдени души филма. И тогава записи се правиха и в киноцентъра. Имаше студио в киноцентъра, където се записваха музика за филми. И тогава Митко беше написал тази музика за
1: тема.
2: И ме покани. И след като изсвирих там, оправих записа, ме покани в групата. И аз тогава бях свободен и си казах би добре.
1: Да,
2: обаче бях много за кратко. Бях само за едно турне с тях и след това се разделихме.
1: Малко по-късно, през 78 и 79-та, успешно свириш и композираш за Тангра, с която печелиш и награди. От 1980 година започва и соловата ти кариера. Как получи повиквателна за Щурците и малко повече за периодите ти при тях?
2: Аз в групата трябваше да започна да бъда в групата 67 година, когато се създава самата група. След като те се разделиха с Бандераците, Кирчо и Пепи направиха група Щурците. Обаче, за лош късмет, мен ми извикаха в казармата. И аз бях 2 години и няколко месеца в гара Пирин тогава. И заради чешките събития ми задържаха и около месец и половина-два. Така че аз бях 2 години в казармата и не можах да бъда в групата. И след като се уволних, Кирчо веднага ме покани, защото тогава се бяха разделили с Веско Кисьов.
1: Да.
2: И аз от 69-та фактически съм в
1: групата. Започна.
2: Да.
1: Да.
2: И си спомням, че бях с гола глава още от казармата и на Кирчо майка му донес от киноцентъра една хубава перука. За да може да... Защото правихме филм за бългийската телевизия на стадион Васил Левски, между другото.
1: Да.
2: На самото игрище. И ние с китарите свири. И, да. И аз бях с перука. Защото да. Бях току-що се уволнил от казармата.
1: Да. В песента Бяла тишина участваш ли?
2: Не.
1: В момента? На този не. Клип с Гошо Минчев?
2: Не.
1: За Златни Орфей? Не. Добре. Между отделните ни разговори ти предлагам да излъчваме по 2 от твоите най-популярни композиции, за които Валди наскоро сподели, че на брой не са много, но всичките са хубави. А с това твърдение не мога да не се съглася.
2: Е, много мил е, Валди.
1: Ти ще припомняш подробности за тях. Започваме с една твоя емблематична песен от периода ти с Тангра. Очакване в изпълнение на покойния чудесен певец Вили Кавалджиев. С нея през 79-та печелите първа награда на популярния в онези години младежки конкурс за забавна песен, който преди 2 години група рок-музиканти се опитаха да съживят. Не мога като споменавам този конкурс, родил десетки хитове, да не подчерта и заслугата за него на нашия известен музикант, автор и аранжор Панайот Славчев. Другата песен от тази двойка е твоя визитна картичка. Един музикант. Разказвай сега за тези 2 песни. Първо за очакване.
2: Ами тогава всъщност Косето искаше да направим някаква песен за младежкия конкурс, защото те тогава прохождаха, след като Сашо замина за Америка, Сашо Грибно, да имам предвид, с който те създадоха Тангра всъщност. Да. Да. И той ми каза, имаш ли някаква песен? Аз казвам, имам, да. И ми може ли да изпълним заедно с теб? Казвам, добре. А ние сме израстени заедно, така че ние сме много близки. И тогава фактически взехме първа награда с тази песен.
1: Ами добре. Имаше нещо около нея, после за запис Балкантон.
2: Да, репетирахме.
1: За текста.
2: Да,
1: щеше да споделиш.
2: Имахме репетиции преди конкурса на една вила. Бехме наели, за да може да репетираме там. Така я сглобихме и стана както трябва да бъде. И за това време звучи прекрасно. Сега не знам как е, но тогава беше като един...
1: Много хубав.
2: Хората бяха като настръхнали. А и тая песен си спомням, че я записахме след това Балкантон. И тогава Деян Тимнев... И мисля, че и Косио Драгнев, не съм сигурен, мисля, че той беше заместник директор тогава, и Коли Кюджиев.
1: Да.
2: Това са известни български имена.
1: Абсолютно.
2: В Балкантон. И те тогава казаха, виж какво тази песен трябва да се запише и на английски. И тогава си спомням...
1: За да може да я предложим на нашите партньори в чужбина.
2: В западния свят.
1: Да.
2: Тогава.
1: Да.
2: И тогава, фактически, доколкото си спомням, това е първата българска рок песен, която се превежда на английски, за да може да се излъчва в чужбина.
1: Не.
2: И тогава Мишо Белчев, който беше написал текста, предложи Васа Ганчева да направи на английска версия и така направихме английска версия. Така че Вили изпя и на български, и на английски. И тя има и на английски.
1: А той е завършил английска
2: да.
1: Гимназия и много добре.
2: Той е един от малкото, който пеше истински английски на песни.
1: Да. Така, един музикант.
2: Тази песен...
1: Визитка твоя.
2: Съм си измислил...
1: Като се каже един музикант, се знае, че е Косио Щурец.
2: Да, аз обаче не... Тя е от концерт записана, тя не е... Има една плоча, само че от концерт запис.
1: Да, няма значение.
2: Диан тогава пътуваше.
1: И ние лайв ще излъчим.
2: Тогава Диан Тимев беше наш такъв тонозвучител на концертите.
1: Да.
2: И след това записахме Балкан Тон. Т.е. направихме ремикс в Балкан Тон на концертния запис. И това е общо взето за тази песен. И на всички годишни, на 20 годишната, на 50 годишната, сега последно в зала Арена, аз заедно с
1: нашия страхи... запис е от концерта на Щурците, 20 години Щурците.
2: Да.
1: Така, да ги чуем и ще продължим с разговора, да, с теб. Очакване и един музикант.

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, рок-музиканта Косьо Штореца. Как продължи твоя музикален път на вече известен рок-изпълнител и автор след 80-та като солов артист? Започна малко да казваш за твоите студийни изяви, иначе...
2: Аз бях фактически гост, музикант, студиен музикант в радиото, в Балкантон и във второ студио на телевизията. Цялата продукция, която тогава се излъчвала, аз съм участвал в нея, разбира се, с други колеги. Като се започва с симфонични оркестри, заедно с рок-музиканти, събрани за пореден запис.
1: Колко години продължи това?
2: Това беше около 9-10 години, след като вече бях сам.
1: Да.
2: И тогава...
1: Значи от 80-та до края на 80-та.
2: Да.
1: Да.
2: Не, от 70-ти... Да, да, толкова,
1: да,
2: някъде
1: там. Да, да.
2: Не мога точно да кажа, но някъде толкова. И фактически почти винаги, всека вечер, аз съм почти всеки ден съм бил в радиото и някой път до 3 часа, 4 часа през нощта сме записали посред нощ музика за филм, например.
1: Тогава ли започнахте да работите с популярния Кирил Иванов, Киро Мъглата?
2: Кирчо, да, по някой път той беше тон режисьор. Той след това вече беше тон режисьор на мои песни отделни, вече, записани в радиото.
1: Имаш песни и за дебютния албум на големия Георги Минчев през 1987 година. Участваш и в неговите записи на този албум. Повече за работата си с него, освен в студиото, бяхте ли заедно и на една сцена? Имахте ли концертни изяви?
2: Да, ние тогава Гош организира да пътуваме из цяла България като артисти с наживо обаче.
1: Да.
2: Аз, Гошо и Камелия.
1: Да.
2: Тодорова. И тримата си изнасяхме програма. Всеки си пеше своите песни и накрая завършихме заедно с едно парче, което аз им предложих, което е на Нил Янг. Helpless, си казва.
1: Да, да.
2: И беше доста хубаво, защото свирихме на млади хора. По бригади.
1: Студентски, ученически бригади.
2: Да, и до едни прекрасни места, като Широка поляна или там, забрави другото, как се казваше. Едни прекрасни гори и такива...
1: Хубави младежки години.
2: И това беше организирано от Комсомола, между другото. И тогава ние фактически бяхме като един полъх, приятен за тези млади
1: хора.
2: Знаеш
1: ли, сещаш ли се кой кой така отговаряше за тези лъчове
2: бригадирски? Спас
1: Русев, да. Сегашния бизнесмен.
2: Моя много скъп приятел Спас, той тогава работеше в Комсомола.
1: Да.
2: И той организираше тези турнета.
1: Следващата двойка твои песни, които предлагаме, са Песента на певеца, именно от албума на Гошо Минчев, и Белият хълм от началото на соловата ти кариера през 80-та. Повече подробности за тях сега, ако обичаш.
2: Гошо тогава ми предложи, защото издаваше втори албум, това му беше втори албум, и ми каза, че иска да има песен от мен. И аз тогава му написах тази песен, той хареса, веднага дойде вкъщи да я чуе първо. Аз му я пуснах на демо.
1: Да.
2: С една китария, с един глас, и той веднага каза да. И я направих с педал стил китар, което аз свира, което значи с ботъл.
1: Да.
2: Не такава с клавиши, а с ботъл.
1: Да.
2: И с Косио Цеков, който свирише кейборд.
1: Да.
2: Аз и още кой... и друг машина Ямаха. Аз я програмирах, за да старат барабаните. Тоест, аранжиментът и песента са мои.
1: Да. Чудесно. Ти свириш и в други песни.
2: Аз съм и продуцент на тази песен, защото той тогава на всяка песен си имаше кой отговаря за песента. Как да звучи, като ексайтери, като всичко.
1: Ти свириш, но само като музикант, като китарист и в други песни негови.
2: Не, само в тази свира. На този албум, само в тази. Тя е моя песен и аз свира продуцирам.
1: Белият хълм.
2: Белият хълм, това е пак в радиото е записана заедно с Щурците. Само че аз тогава съм вече самостоятелен и те фактически дойдоха да ми помогнат да я запишем. Защото ние свирихме на концерти,
1: да,
2: преди да се разделим, и те си ги знаеха тези песни. Да. Белия хълм и там Да пеем за младостта, да, и други мои, да, песни. Да. И те ги знаеха и аз тогава ги помолих.
1: Но тя, но тя, доколкото разбирам, не е издавана.
2: Издавана е. Има в някакви сборни плочи. Да.
1: А, в сборни. Чудесно. Нека ги чуем и ще поговорим още финално. Песента на певеца и Белият хълм.

0: Пепел и диаманти. Танчо Стълбицата разказва по БГ Радио.
1: Финално разговарям в Пепел и диаманти с днешния ми специален гост Константин Атанасов, Косио Щурец. В предварителните ни разговори ти изрази мнението, че не харесваш много старите си записи заради техния несъвършен и демодиран звук, несъобразен със сегашния съвременен звукозапис. До някъде съм съгласен с теб, но все пак те са в историята на рок-музиката у нас и трябва да не се забравя. А защо не си особено активен през последните десетилетия и като автор, и като студиен продуцент? И така да придадеш на най-хубавите си песни съвсем ново звучене? Въпрос, на който чакам отговор.
2: Предпочитам да издам нови неща, ако изобщо ще издавам, но в момента не съм решил дали ще го правя.
1: Да.
2: Трябва да има

0: ти е дошла музата?
1: Не, имам муза, имам готови неща. Готови, мога да ги направя, деца казва, и сам.
0: Отговаряш по друг начин и на следващия ми въпрос. Ще реализираш ли в бъдеще сборен бестов албум с най-популярните си композиции?
1: Не. Защото...
0: Ти нямаш такъв.
1: Нямам, да. Но да. Не мисля, че...
0: Най-доброто от Косьо. Штореца.
1: Да, обаче... Нямам такова желание, особено, освен това, аз мисля, че ако бих направил това, бих го направил с нови неща.
0: Да. На шега при гостуването си тук в предаването, Пепи Цанков спомена идеята за група с останалите живи бивши членове на Щурците. Вие сте точно четири, но според него Веско Кисьов трябва да се преквалифицира в бас-китарист. Би ли участвал в такъв хипотетичен експеримент не като Щурците, а като бивши членове, като нова група?
1: Откровено казал, не бих.
0: Да. За финал, Косьо, какво е мнението ти за съвременната българска рок-музика? Има ли според теб млади и талантливи наши рок-музиканти и банди и имат ли бъдеще?
1: Има, и те са много, аз не мога всичките да ги изборя, но се сещам в момента за едни Джереми, например.
0: Да.
1: Има също Дед Вехърсен, също много. Да. Харесва ми Inner Glow. А има и много други, които не са и популярни, които свират по разни клубове. И има хора, които са, да кажем, млади момичета и момчета, които са страшно талантливи и много добри. И им пожелавам успех. Те сега живеят в друго време. Сега има информация, има страхотни възможности. Може да си записваш сам с един компютър и да правиш прекрасни записи. Така че пред тях е бъдещето.
0: Твоето гостуване днес при мен ще завърши с още три твои песни. Гледай напред, Пътища, Стангра и Да пеем за младостта. Разкажи подробности и за тях сега.
1: Гледай напред, реших да я запиша, извиках мои колеги и я записахме в радиото, и тя не е записана на плоча.
0: Не е издавана никъде.
1: Просто има в радиото като на лента.
0: Да. Пътища?
1: Пътища е пак за младежки конкурс, пак с Косито от Тангра. Той тогава свири, между другото, решихме да свири на педал стил китар.
0: Което... А не на бас.
1: Не на бас. Сашо Гривата свирише на бас. Васко Найденов свирише на пиано в тази песен и аз на китара. И тогава взехме награда на младежкия конкурс.
0: Супер. И Да пеем за младостта.
1: Тя е пак с Щурците, като гост музиканти, защото тя е моя лична песен, която сме изпълнявали докато бяхме заедно на концерти. Те я знаеха и просто дойдоха в радиото да я запишем.
0: Да.
1: И след това сме изпълнявали. Тя е записана, между другото, в радиото, обаче доколкото си спомням, има и в някакви сборни плочи.
0: Ние открихме точно такава сборна компилация. Да. С удоволствие искам да благодаря за участието на специалния ни гост, легендарния рок-музикант Косьо Щореца, и да му пожелая здраве, дълголетие, радост в живота и да поддържа жива паметта на българския рок. До нови срещи, приятелю!
1: Всичко хубаво, благодаря!

0: 10 години по-късно.
1: В края на предаването днес, в рубриката ни След 10 и след 20 години, ще ви припомним песните Стъпка напред на Михаела Маринова от 2016 и Чуждо небе на Сафо от 2006 година. А с това завършва и днешното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Нашият екип, Наско Стоянов редактор, Ирина Тончева продуцент и аз Данчо Стълбицата водещ през последните повече от 60 минути, ви пожелаваме лека, спокойна и мирна нощ. И до скоро! Чао!

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg. BG Радио. Само българска музика.

дарява и любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

бъди късна за друго фалшив герой. Фалшив герой.